0: baš moju onu četiri konja debila. Šupaj, šupaj. Šupaj, šupaj, pa.
1: Čepaj, čepaj, čepaj, čepaj. Here we go!
2: Odir šik, legjubzeni.
3: Okay, ready? No.
4: This is the station.
5: I am Charlie XCX.
6: Hi, I'm Sam Smith.
2: Fondo Radio.

Gluvo je doba, svi su zaspali, osjećam strašan nedostatak buke, hoću da vrištim, a ne mogu sam. Ljudi su danas osjetljivi na zvuke, jer je noć, noć, noć, noć, totalni je mrak. Ništa se više ne vidi u tami, ovo svetlo je usamljeni zrak.